0: Bonsoir, mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Radio Division Télévision Française, avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir, Jean-François.
1: Bonsoir, Michel Tapet.
0: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
1: À Tel Aviv, Archon de Béry, à part de la Ramsine, de la Charab, de la Masserie, Arcane,
0: Vélez. Vous les informations?
1: Résoir sur Jean-Baliel, part feu, Marsa, des informations de la Paris, mais j'en zigou la part feu, un ziclé, zizé, c'est si, même temps, j'en zigou, part feu, matelot, zon, le parfait, les ainsi. Prête, Merchon Cycle Parfum, la Jacques Chirac, la Psyrobate à Roche Charmoutier, la Parseneur, de la Atomic Bombing, Boule Percé. Avram Beig à la Chorade, de la Sacnaï, la Femmator, d'Assis Soissard, Gaffort à Mette, de Coupatronique, de Rock Benemette. Prête, du Issou, le Pertochon, Zinue, Vézé, du Te Parni, le Mavarteur, Yossi Beilin, Clavla, Bobidi Bam Bam, la Femmator. Il se met à Pémi des Pablo et Crachem d'Avar, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, le Parteur.
0: And now to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
1: Good evening, Sasha Titon.
0: Good evening. How are you, Yuri?
1: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулкая ми водкая по проводе. Заводником, товарищ, милитеркая об Чечении. Маешь бы Чечения, а моя ты ж бы Чечения. Редита знак по пол Крашнабале. Израилка, Россия. Хейфатка, Технионка, Шалхула, Венка, Лахарбанка. Наша пизда матиком, товарищ. Хорошо, поблагодарим.
0: Hello to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm, Gürüm. Good evening, good evening, good evening.
2: Good evening, bürülüm, bürülüm.
0: Ha, rim beri geri gülüm.
2: Babyalaştığınız zaman türkü sigürütü, iş savam yalaşıştım. Sikti bir ipatta bir işan iş oldum. Babyalaştığınız zaman türkü iş İstanbul. İrninin, babyalaştığınız zaman. Bulundu yürüşüm, babyalaştığınız zaman yalanlanır. İsrail'in barbariyen galbu mentaliyen maferot magavot salakot. Topşeno galbu tabalon kişmiş babyalaştığınız zaman türkü. İstanbul Irakian border, Babyalı Şistim, Türkmenistan, Uzbekistan, Ermenistan, Nestamlia Jora, Babyalı Şistim, bir zamanla beniden, gel gideyim, sev gideyim, hopana ve benzon.
0: Ha, de bak, şimdi mutabbi şelahem, ikhbarat, العربيان غربيا مع سمعون بحبوت يستبح سمو سمعون كده معنا
3: هات سلام عليك
0: بس هناك سمعون سمعون دور دور دور بيا سيباني دور بيا سمعون سمعون
3: ايه هو عزيز بس دور عند بابا سيبان اخرب صروا لك سيدة
0: اخبر لبيت
3: لا بس سيبان تعمل الله هاكي ولك وين وتاخي عليك بدل مهبلين خلا ضربهم سادية بربانين عملوا لهم استكلوا اضحك سمير دل قماد القبط القبط عمل لك سيرة شرقية وسبعت القماقي هاريك سارون دات باس شامن على الخلاق دي بوق لكي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جيكسون ومادونا الكبار يتويكي بس هي مادونا العبوك زادي ايش عليها اصبرك هارب بان الاخوان قلنا بريد رعي خلاك 2 مليون شيكل اسلي اسلي والاخير نادا المنهيك قادول منهيك ها ها بيبي نتانيو دات حوش ومع سيبزوني هاي ايه تلفزيا بليبوسا تودا ربا لسارة إستيشي عمدا لتيدي ها ها عمدا لتيدي الخايدي وتم خبيبي لورا تاكلو ما هبلا
4: تودا ربا سعود لكولام شبات شلوم شبات شلوم لكولام همورا ما شلوم خيام أكل بسدر מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי בנתניה, אני קוטפ גנוב, הלכתי לאו, אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו.